tebe da kudim i da se nazivam ludim i počeću da te mrzim. Odjeram. I ne samo da ću početi, nego to i činim. I sve ću naše zbrisati i reći ću svima ini da te ostavljam i mrzim. Voljena moja, ljubavi moja.

a za to ne trebaju mi ni suze, ni cviće, psovke, poljupci, ni dan. Niko izgubi time ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja. I nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek biti uvijek

0: Znate li koliko je teško snimati džinglove?
1: Sam ja nezgodna za reći.
0: Kule grozno se gore i gore, to vidiš. Boci, boci,
2: Darko. E, sad ovo ne mogu zapamti, tako
1: je. Sjetim ja što nije dobro.
3: Stanje.
1: Često kad snijam isto volim u komadu.
4: Idu ja raš, ja ne tiš.
1: To ne mogu brže. Ne mojdeš da još brže.
0: Novi zvuk dobrog starog...
1: Jojo, sam malo, sorry. Molim,
4: halo.
0: Novi zvuk dobrog starog radija. Ovo je Radio Osijek.

0: Znate li koliko je teško snimati džinglove?
1: Sam ja nezgodna za reći.
0: Kovo je grozno, se gore i gore, to vidiš.
2: Boci, boci, Darko.
3: E, sad ovo ne mogu zapamti da ga...
1: Sjetim ja što nije dobro.
4: Stanje.
1: Često kasnijam, isto volim u komadu.
5: Idu ja rašljena teško.
1: Da ne mogu brže. Nemoj reći da još brže.
0: Novi zvuk dobrog starog...
6: Jojo, sam malo, sorry. Oh. Molim, halo.
0: Novi zvuk dobrog starog radija. Ovo je Radio Osijek. 90. Hitovi 90-ih.

šeri rame, šorom šetam sam. Da sam život potrošio, to ja dobro znam. Što zapio, što na kartam novce uvio. Zarasle mi njive,

0: 031 207 777, otvoren je za sve vaše pozive u večerašnjoj tamburaškoj promenadi. Slušali smo dakle Fijaker i pjesmu Sad znadem kato. Trenutačno su nam na 9. mjestu ukupnog poretka, a na 10. su Žitna polja uz pjesmu Zorom ranom livadom. No naravno, vi možete promijeniti apsolutno sve svojim glasovima, a to će nam netko upravo i učiniti. Halo, dobar večer.
1: Da, dobro vam večer i dobri dan.
0: I jedno i drugo sada već možemo reći, koliko nam je dan dug, pa da.
1: Da, odgovara oba dve. Pozdrav dečki vama, svima koji slušaju, izduži popreko da doži, uvijek normalno otvijek u gradu. Evo sada, ili to na brzinu.
0: Da riješimo i
1: to. Ložili, jel da, da Ivanu Štiviću petica.
0: Može, 4 boda, ćemo kome dati? Evo,
1: da vidimo... Ima ravnica ili sam ja dobro sve?
0: Ravnica nema večeras.
1: Pa garavi. Onda garavi
0: su nam tu na 8. mjestu, njima ćemo 4 boda, može dalje 3.
1: Pa ravnica.
0: Da, ravnica nema.
1: O, Žitna polja, Šokci.
0: Žitna polja smo rekli 3, Šokci 2 boda i još nam ostane jedinica.
1: Ja, ovaj sad prijedlog što je pjesma prošla.
0: Fijaker. Može.
1: E, može, da.
0: Evo, upisano.
1: Sada radimo kad moramo dobro razmišljati kome šta i koliko.
0: Pa tako je, mala je razlika između ravnice i žitnih polja.
1: Pa da, sve slično, onda nije ne čudo što pobrkamo nekad malo.
0: Dobro, zato smo mi tu da podsjetimo.
1: Da, da, ljudi smo, dogovorimo se, jel da?
0: Tako je, naravno.
1: Do idući puta svak vam dobro, čujemo se
0: ponovno.
1: Jel da, i dogovor stoji, jel tako?
0: Naravno da da.
1: Pozdrav, Bog.
0: Do slušanja, pozdrav, 031 207 777. Imamo li koga? Dobro večer.
2: Dobro večer.
0: Da čujemo tko nas zove, dakle, kako smo ovoga utorka.
2: Pozdrav iz Paljevina, dobro smo, evo kojima je burno, tu je utakmica s jedne strane, ja slušam promeradu i tako, svašta nešto.
0: Pa vama je dobar ovaj miks.
2: Veselo.
0: Vi ste spojili najbolje od oba svijeta.
2: Da, nego šta, evo ovako, može Ana Marija Zonka 5.
0: Može, upisujem.
2: Ovako, Ivica Šeperi 4.
0: Može, 4 boda njemu.
2: Hrvatski Čuvari 3.
0: Može, 3 boda njima.
2: Šokci 2.
0: Upisujemo i?
2: I Džeram 1.
0: I Džeram 1.
2: I lijepa pozdrav i ugodno večer.
0: Također mi vama želimo ugodnu večer. Do slušanja, 031 207 777. Otvoren je i dalje za sve vaše pozive. Dakle, znate kako pravila obično nalažu, 2 po 2 pjesme, pa se onda ponovno čujemo u eteru. Ono što nam slijedi jesu 2 nove upravo. Astal i Dio srca tvog na 7. mjestu ukupnog poretka, a 8. su nam Garavi, ovo je Mala krinolina.

cedani, pustice meduga, a će u moj život svratit neka druga. Imam ja dušu koja opet voli, al za tebe vi.